den neste sangen som vi skulle høre, det en lovsanger som, som jeg lærte i ungdomsløven, tar vi ikke av ungdomsmøte. Det Tuna Dord to offreie, da du kom til hattene. Det rocker vi de fleste som har gjort ungdomsmøte i Brøra samkom i Høpe og i Førjom, da jeg kjenner den sangen. Og ta i fyrstene ta i lærdian, så helt det bare den var veldig gøyver og miljøser. Og det ofte ta i fettle fyre og i sangen. Men det må ta i bli vaksen at det blir mer bevusst om årene. Og være at tinnstrid og innenfor nær. Og her har jeg det heter som det kallar for Global Village, her som du først inn og opplever heimen og verden på en annan måte. Det var det så hest for ta evær, og det første rommet som vi kom inn i, det var det skulle til sånn film om noe som fra skapen hamses og frem etter, og det neste rommet så kom vi inn i et rom her som det var grus av gulven, og det la en større krosser nere, og og med overvær, lukket som bonden og gjennom den krossen, og så stod øynene og aktiverer jeg, vi var en fyra som fylltest, og vi kjøkket et opplevelse, og vi var lukket som i skonte sett i gang til at jeg fikk et tå som jeg skulle tåa i, og vi var lukket som kusja i til å tåa, og er nu visste jeg også hei send den krossen, vi er noen levende mennesker, ja. Og det slår meg til at ja, det har jeg hankt dem. Og ble også noe veldig klar i for at for tog og mer født i noe kjent som noe kjent fjers og at Jesus var hankt der 2000 år enn jeg kom til, så ble det lykke som ordentlig grått for meg at hvis jeg er i livet her, så er det veldig lykke. Så jeg er ganske veldig enn å ta hjemme som hankt igjen. Og det jeg sier årene i akkurat det som sanns noen, av hånden og tilskapte vers til særter, og jeg leser i årene som av mine henter særter. Ja, la dere høre henten sannsjen.

Han neste sangren som vi skulle høre, han stenter i sangbøtjene som vi bruker i brødsangkommene, og i denne kjeste bøtjene så han nummer 606 av oss. Og han øyder eller alt av Jesus, og hese sangren ble kærer i en her troplære tog. Jeg fører ikke noe skilsmisse, og det var noe som jeg var opptrynt til at skilje som noe pura skøft. Og mitt ut hui mente av jeg myrskast faktisk, så sette jeg møte noen, og hese sangren var givet ut, og ja, de tøyre at jeg gjør laverskaus. Men ja, han var en ordentlig styrke, og vi har haft tro på at vi har finnet henne hans angen, en utgave av honom, så til for å få en ønsket versjon, og det er lett ikke året rett og i togjengene, og i det første togjengene i måten til det ønsket, men jeg råkner vi at innholdet er å lukke av noe lomt at det ser meg, men råkner vi at det kan kjenne, men det er sannsyn å kjenne leie, men det ser meg leie vil bruke til flere sannsyn som stander og i spørsmålene, og i sangbørsensjåken. Og det som særlig gjør det mer godt vi er som sannsyn om det, det er jeg sier versene kanskje særlig vers 2 til 4. Her er det nærkere regler, og jeg kan bare lese hese tre versene også, ja. Jeg legger til alt av Jesus, hvem var ikke lagt og i mer finst. Mot myskor, mot hjerte kulta, mot hjelper løse og i minst. Han øyne er mentor av virke at han avvokst som helder av, og bodger min blinde vilje og leter meg fremje søtter av. Jeg legger til alt av Jesus, hitt tærende daglige strøy, tær storene større og små, som kommer tog etter tog. Hans smil kan klia og i rosor, han hia som øyen vær, og tryggven av han gjør selvsyn, ta eia bæst tåk hos her. Jeg legger til alt av Jesus, mot virke av folk om vi, med sjølvan og teg i elskje, og så fer hjertet mot fri. Kvann sjølvan det fremtøyer spurning som rom i salen er fær, hin tunga og myrska iva, som hyler Guds sted for meg. Jeg selv har stått i versene som jeg ankerstrekkene relaterer til og jeg som løtene og så øver sjankren bare være gammter og gjørstene så gjennom.

Ja, og jeg får enda vi en her bøn, og det øsne en sanger som, heter en sanger som lært til morgonsang i skolan. Jeg halte ikke at det helt han var så god han ta, men han blev en øyelig god oppe i kjøkkenarene. Jeg halte at han har så veldig flott le og flott år. Fjerger fikk meg hentet det. Vent til tog en motsynne le. Trøst av ryka trygg for meg djev og gleder han hod til dagsens djev. Vittles det, så vis meg løy. Gøy med alt inne, høy og gå. Fjerger skikna land og kjøv. Hesen sangren romer nok så nekk for meg. Han lukket som en bøn bæg for mer og for møgnen og for landen og for jokken som kjøv. Og øsne en setning i bønnen er gleden hod til dagsens strev. Og det er kanskje ikke noe som egentlig har lært å be om at det skal tøyme vel og arbeide, men det er også viktig. En viktig bønn alltid. Tøy at hvis vi leser bøpene, så er absolutt til å finne her at det er som du gjør det og gjør det og tøyme til den herre og fotlån gjør det. Og vi trener, sier han at hvis du trener hjemme, så gjør det så godt som du klarer. Så alt det er sånn som er viktig enn egentlig å løpe noen, at vi må vel arbeide. Og det blir noe mer hvis vi begynner om å gå så hjelp til det, at arbeide er som regel et strøy. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Men det jo ikke, det gjør også en karakter. Atter til sannsyn om gamla mannen som andra i sig var. Att det ger ett gott omdöme i oss nu. Och det ger det här att det ger det oss nu att folk kommer till den. Och så först och vittna och gör någon. Det är en daglig idé. Ja. Och jag får tacka för mig. Och tack för att jag kom till.

Tann og gjøver egnene av hans smavo, bæst bygger av kolden vattnet jeg drikker, då han lærersveiner. Sannelig jeg sier til henne, han skal alls ikke missa lønnsøgna. Matteus 2:42. Nå, hetta kan eisen jeg gjøre. Jeg kan gjøre lærersveiner herrens, en av kærlekstjeneste. Herren veit at de elsker der atler og møter til som en heier og med bæsfag i løyvi av vasketeimen om fødselene. For mesterens skuld elsker jeg lærersvennene. Som det er nøye rukt av herren at nevne en av så luktla gjer som er gjeva byker av kold og vattne. Hetta kan jeg gjøre, hvordan fatakker jeg nere? Hetta får jeg løyvi gjøre, hvordan vanaliv jeg nere? Og jeg vil gjøre det vi gleder. Hetta som ser så virusløst ut, setter Herren høyt. Eisen om det er best i kjørst mot en av hans herre smav som fyller sånn etter. Det kommer tydelig fram her at det er ikke virus i at tog, heller ikke hvordan det har vært kjørst eller støtten av tog som Herren hikker at, men hvor vi gjør det. Det som Herren nå toknast og som han lønner, er at det har vært kjørst for en lærersvein. Just tog han en lærersvein. Han lønar okkur ikkje etter som vi tar oppe på det, men etter nøy i rujtdomsyn. Jeg gjev jeg bykar av kolden og vattnet, og herren gjev meg å drekke av inn og livande vattnet. Jeg gjev jeg en av hans smava en av gavo, og han roknar meg som en av taima. Jesus viser sina gøsko i tøy, som nøy i hans river leit med jeg gjør, og sier, han skal alls ikkje missa lønnsynet.

Og i søndagene er bildet langt, og i det er vi å høre annen part av samrunden som vi da har gjort vi Peter Jakob Sigvarsen. Peter Jakob Sigvarsen er Johar Mauer, han er født i Tjekk for 1932, er utbyggen lærere, og er starveist han i Nekvar innenfor folkeskolen. Han har opplevd mengt og mye som løyven, så han er avhverdre høyre.

Og i sendingen av bildet langt i det har vi hørt annan part av samrøvene som vi har gjort ved jordmannen Per Jakke Sigvarsen. Per Jakke er født til 1932. Om en vik tar ferdig å sende tre og seneste part av samrøvene i Per Jakke.

Alt hold græs, og öll dyr tess som blåman av marskene. Græs ver torst, blåman følnar, Esaias 46-6. I minnes så tydelig at jeg i 1908 som prenter av lærlinger av øren og ære, sette i Ischingasavnet til Thomas Napoleon Djurus, som levde i ærene 1928-1971. Og Ischingasavnet et og danser en gang. Og en årsøkjen til at jeg minnes det så vel at alt var sett opp i håndsatset. Det vi leisund blodstaven. Tøy du i en okkurst utan et. Til du med setta. September solen vend mjørkje leivfallstund. Ein føver fura stendur djupt i via lund. Jeg hokser vi kvarst om hese iskingina som eikjenner hese årstøyna. Trøyene gjerast nætjen og ber. Leive fyker om stræte og vindur ryver ut trøyne. Henda årstøyen ein beinræsjen mynd av manna løyvenon, fra tøy at det fer a blåma av ungdomsvarenon, søyane stendet det i fotlom blåma og i mandøvenon, til søyane heste kjemur vi vinde og stormon, hare tinnest og vengane grana. Ta og i avur ver latt og lyeligt, gjerst nu møte mig lærum. Orrei og dirvi ikkje som avur, og som ta stundar langur ut av løsens hest, gerast år prætikarans alt møyra sonn. Hinir öndo deir koma, og arene narkast som tu først a sige om teilugar mer ikkje. Tai tai ristas som halda vakt yfir husunum og hinni sterkum menn kroppna. Ta i tær og jak kvötnene mæla djevast, tui tær eru og fóar, og myrst yr voru taimun, og i ut um vindegin i hitja. Ta og ein stúrir fyrir hverju brekku, ta og i mandlo træje blómar. Hatta stendri prætikarna 12:1-5. Løysingen sera bøynrætsin. Ikki einans, ta i talan om alt det i fest og svigur vi ærenum. Men æsne løysingen mandlotræn, som blómar, meðan alt hitt fölnar. Mandlotræi en mynd av åri guds, som allt du stendur og blómar, som lyfti guds til Jeremias profet ber okkum bó Hvað sagt þú í Jeremías, ég svera ég, ég sötji græn af mandlutræði. Ta segi herrin við mig, bænt hefur þú segja, þú ég skal vetja yfir óru múinun, svo ég leti það genga út. Hattast þú í Jeremías, 1:11-12. Og í hessum sambandi verst að minna á ór Peturs, og í fyrra brefi hansara, kapitel 8, og versene 24-25. Han sier såleis, «Tui alt kjøtt som græs, og öll dyrtess som blóma græsens. Græse fölnar og blóma tess fellir av, men or harrans verur ui allar efir. Og hetta ore som tikkun kunnkjørst vi evangelinum.»

0: Og nu vi startet seg av Altmar Lutze, tar selte på Stalduene fra loftene, og arbeidsamboene i under, Helmar og alt det der, her til hårdest. Men så flyttet der ut av skala, tror jeg. Men her ikke på Stalduene. Her var der ambo og alt til Ustakærer og så var selte der nu her ut. Tar hørte jo en eisende veldig forretning til å ta ut og inn. Nå er det satt og sier Johan Jakke. Og Johan Jakke var en ekkelig frittlig med over. Han var kommet ur Viareie. Og han startet her og han selgte en rikv. Det var skrekkvående, ødskolt inn i Johan Jakke. Og etter vi er ikke hånd og så har vi en syrslig søve. Her kommer en kone inn gjennom fiklesen partene, og hun anser ikke etter at horen var åpnet, og i smadrongen fører ut, og han drukner. Til sånn knekk man færre i løgnet. Så færre vi et vinstestrøye, nian etter på boje, så er det en nest som er fria. At han måtte her, Her bor grannen som mer, som var grannen som mer, han var flottet om han her, det var Gjørelagt en bekk. Han var flottet om han her, tog han hette av bedre bøttene til døtrene våre her oppe, at det var med fyra. Han tog seg av den nye voksen. Det var farlig spelt for oss. Så før jeg driver om til Andresen. Han har haft av Arne Søyren, han heier sprittet. Man får her om han og fikk han den i hos og liter og det blir stemplet. Det fyrer seg inn i hånden. Jeg hadde ikke noe selvtesukler, jeg hadde repareret i bæren. Aldri. Da skulle jeg ha nødt til ikke å få noen om han her. Ja, nå er vi kommet til innpå. De eldre vidde noe av Haugrun Johansen hei heilsøl i her åren. Så han bygde altså veldig flott i husene ute i strand. Det er ikke sånn, men så kom han uslender enda veien, og han startet så innpå, og han er alt møvelen han er i brofyr. Jeg var bare skiftskekter, skekvar, jeg var skekvar, jeg var alt møvelen godt. Ja. Nå er vi startet opp i Stoffala, og hjørnen og Fra Høyvesvenen og Iver Stoffala. Her var en konialforretning, men hun ikke mer. Og så var en annen konialforretning langt rivere. Jeg hadde ikke her i det, men her er også annen enn jo her, men jeg er heller ikke forretning langt. Det er også heilsøl og også helt til her. Nå er vi støtt ut i Arjun, og Her var en konialforretning, så en danskar av Vinstersøye. Ja, han var sendt skiftningstermer til Mævlen. Og så var da Mortensen, han selgde, han hadde en bensinpumpe langt ut i Arsjen og Høggersøye. En brøtt brekka var nian etter Høggersøye, han var bænt 18 år. Han hadde en sån. Som hei en konialforretning og høyre, ja, da man får hjem etter, så var han av Vinstersøye, men han hei han ikke langt. Ja, nå får han igjen etter tre brekket, og høyre søye, her var han en konialforretning. Vi tar begge røy i eisene tar, sånn at det passer i kjolvet, Trafossa, og her var en av fra Are, Da kunde man kjepa så kvita kaker, det var da bera suker, smakka jordi godt. Men jeg hadde jo gjort det bare ena från Maru, her var en rikva folk. Og dette ligger bænt på 18 fyr klubba, og damerkontoret, og et rett hus, sjål om hjørnen og her. Og ja, lai et velser ut, og man kunne ete her.
1: Bjarne, hjertelig takk at du var spiv i sendingen.
0: Ja, men det var så løyde. Nå håper jeg at jeg får noe borsrøres.
1: Vi takker deg hjertelig for at du har lyst etter sendingen.

Brenda Veran til Alentna, her som negv som Vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vassikna til. Vi har sånn. That's good.

Gjerstadslåter er tonlegget sendingen for ung og lintene. Kvønn mykje dag klokken 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og månedag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken 4, mykje dagen, og lintene.

Ja, god morgon, hette Sendingen og Bilgeland her og anlindene i Eddie Hennes, sendikere verster i morgon. Og sendingen i dag verer rattelige negv mest av en prate som vi får hava. Og man så kan si som et framhalt av en sending som har vært i øren mellom. Og det er om norsk bredegmannen Hauke. Og det er så en samråd vi Sømmer Afsalonsen som just heit her sendingsna. Og i sendingsna Kreto, Charmgerg. Det er verer å løt at vi færre at ta oss under meir om det, at vi her så mykje negativt tilfære at takka atter ui. Og det er færre i at lesa et skriftsteg her, det er verer ur Salma 1. Her sier han, sjælur mævur, og ikkje gongur, og i ræje hinna godleisum. Ikkje stendur av vegi syndara, og ikkje sýtur, her spottar að sýta. Men hefur gleði svina ui lov herrans, og grundar av lov hansara, bæði dag og nótt. Han som træ, planta við vatns løkjur, og i ber avvöxt svin av röttum tøyma, og som bløyni ikkje fallna av. Öllum og han gjer hefur han etn og vi. Så ikkje vi hinne godleis. Nei, de som dumpa og i fyker fyrir vindunum. Tøy vera godleis ikkje standandi i domnum, ei heldur syndarar og samkommer rattvisra. Tøy herren kjenner lei i hinne rattvisra, men lei godleisra endar og i veløys. Vi får høre nækka av norskon tonleidje og i mån til det som det evne som vi får at omrøve om norska bredegommanden Hauke. Så i halde vi får lege ut vi at høre mannssambandet til for å synge her jeg har vandret med Jesus.

Hetta var mannssambandet, norske sangbalkeren tja frelsnar her nå. Og her en føringer vi, æsne, Eifin, til noe han som vi tar til å synge solosangen her. Jeg har vandret med Jesus. Jeg har valgt at lese et synder ur en bok som Jekvann Sakariasen hever skriva etla sauna og til henda bogen Jöknun Nalareia om myndamal Jesus her. Fyrsta kapittel og i til bogen tosar om salt og i skriften eitir Eir to kvitagull Salt er sera tøtningar mykje mineral. Og ta Jesus tala om salt, skiltu lærer svænane til han segi. Ta visstu at uppgavan til saltun var at verja mot råte, tjeva góan smakk, og at elva til tosta. Men ta visstu eisini at salt er nyttulest, så langt det ligger fyrir seg sjolt. Salt gir ikkje virkje og hefra onga avvirskan fyrir enn det kjemur i samband vi eitt eller anna evne eller tilfær. Og ta i salt kjemur i samband vi eitt anna evne fyrir kraften og i saltenon vita sama at virkja til virkja at verja mot råte tjeva góan smakk eller elva til tosta. Så langt tid bare livet fyrir okkur sjálfu og leggja luika og onnur færa vid ikkje at vera salt og i hesum heim. Ta Jesus segir vi lærer svarna svinar tid og salt i jærarinnar. Vistu tær at uppgava tarra vær at liva i hesum heim vi tui fyrir eia at verja samfellagi motur moralskun råte. Sikna onnur vi góa smatsinun av løyvesunun og elva til tosta etter Jesus mittle menneskjó. Men Jesus segi eisni at salt kan missa kraftsuna og dur ikkje til anna enn a vera kasta ut og a vera trakka nýr av menneskjón. Og i seg sjálfun missur salt ikkje kraftina, tui salt salt. Men vera og nekva onnur mineral blanda upp og i salt, så missur salte kraftsvina og kan tog ikkje brukast som verja mot rotenskap. Et giva góan smakk, etla, elva til tosta. Ta einasta som salte kan brukast til, til folk at genga. Jesus sier at så langt som vi bæra liva fyrir okkur sjálfu, og leggja luika ui onnur færa vid ikkje at vera salt ui hesson heime. Og om vid loiva sind, stjuran, etla sjálfsakne at koma inn ui loiva okkara, missa vid kraftina som salt. Ikkje fyrir enn vi kom i samband og hefa felaskap i onnur ui felaskap i okkara, ui samfella i okkara, fyrir kraften ui saltenon et gira mun. Vi tog løyven som Jesus vil hava okkur at liva, færa vid at vera som salt, og i verger mot råte, kjever øron góan smakk, og elver til tosta, og i øron etter koma kjenna Jesus.

Vi tar vel lyset ur bodgene tja Jekman Sakariasen, Jøknon Nålar Eia, og til myndamål Jesus her. Vi tar også om salt. Imsestane nevner Jesus om saltet. Og som framhalt av det som vi tar også en teier som det verste at vita. Og her stender ens og idea, Vær salt fra deg i havn og nekka alle jøder kjente til. Det nødt til salt og i ødlom daglige vidskiften. Salt nevnt enn av tredje fjernar og i biblene. Da vi leser søvna til saltet, så kjer vi at det var nødt til mengt og kvæt, som verja mot brona, som krydd i mæte, som verja mot råte i landbuna i fiskskapet, og i imenskan uten ei til helsebåt, og i atronaie og offringen. Og i badnaspølen, som peninger, da var det kallet kvitagodl, og i kreme, og i luktelse, og i ranger, og i balsamering. Fremste atlanen vi salte, som Jesus sier til her, oviva at djeva gav hans makk. Da jeg nøyder årene misser salte kraftsøyna. Konto vid eisen omsettas vi misser til smaksøyn. Til senast, og jeg som brått noen, her var vi nekka som vi kunne huske om. Vi kunne sett oss morgenen gjer salt nekna nytte i uletten og etter i skuffene heima tjaken. Vi har brukt ditt salt til. I løyvtøyt som godt salt, verget til, i måte moralsk og rådenskap, signa du under. Etla, det så at du elver til tosta etter Jesus. Kvært, og i løyvtøyt gjer at du misser kraftena som salt. Eller er det annet som vi kunne lære fra hans lyktelse, Jesus.

har du her mannssambandet, synes jeg for jeg kunne dra meg nærmere, et eller annet norsk hund, dra meg nærre harremoen. Som sagt, i begynnelsen av sendingen så fører vi til å høre om norska predikomannen Hauge, og det er Simen Absalonsen som kommer at hun leier sin til Meira rundt om henten her predikomannen som levde i norra senest 1600-tallet nå. Men Arne, det er så fører vi til å høre at vi mannssambandet, og det er ja, det hører vi til her.

0: Ja, to lortar etter sendingen er Abel Langt, jeg er Henne Lutzen, og etter som morgensendingen i Lindene. Som jeg har lyst over i Hesar sending, så får jeg da ta seg synder om norska predikomannen Hans Nilsen Hauge. Og til som fremmelde av sendingen, eller tveimann sendingen som har vært i kring av førja, Her er Arge, Arge Tossar vi Sømmen Absalonsen, og vi tar av Finnjan i utvarpsstovene. Velkommen, Sømmen.
1: Takk, takk for det.
0: Takk for det. Ølja, sier jeg av hverst en lort etter dem og sendingen som til og Arge er høtt og i kringvarpen og sett vi antakt og lort deg. Men jeg har lykke at for jeg gjør en introduksjon til hentan mannen som etter områdes eisen i det. Her stender Hans Nilsen Hauge var born i Heim i 1641 i Tune i Norge. Han arbeidde i gæren og kjøpappa noen, en dagen var han ute av marsjen og fikk han en godomlig åpenbering som brøtt i alt liv hans her. Han får rundt landet og bo i glede i bådskapen, men ikke var løft at være ferende prædikommet av oss, så han var sammanlagt 20 år i fangselet

mannssambandet er det vi da har hørt. Jeg vil si fløvende tjent her mann som det går ut. Hun heter Perler på norsk. Vi har annars haft et avhørst prat om Hans Nilsen Hauge i morgen. Og hvis du vil ha at høyre det en eller annen fyr, eller kanskje ikke vi finner Birgjann av oss, så vil hun lagt ut av hjemmesøyene tja lintene, linten.fo, så kan du høyre det til sendingen. Annars vil jeg ta endersendt i kvöld klokken tjej, og leier det inn leier det her, eller så er det sånn at man entertaker sendingene, morgensendingene som jeg har vært i Kjøkkenvikna, og man begynner med mandag, og ofte det, når det høst over det, og det fra klokken 2, ganske alt kontro i begynnet her, da man kommet til høst det, og i tog røyene. Jeg holder vi for å høre et le av mannssambandet,

så som jeg vi tar her en mannssambandet. Jeg pleier ikke at jeg og trøve i ham som skal gange fyre seg i vikerskiften av tiltakene og i ham som møter seg med henne. Og her et avhåverst tiltak i Sore. Det og i mentene det på noen salt. Til leierdagen, nu kommer til leierdagen, ta verur, som heter Teen Street, og de unge kanskje kjenner Teen Street, det nemlig et ungdomstiltak, det ungdommene som pleier å fære til Tyskland, vanligvis, eller som Are, og jeg heter Teen Street Levenar, og senest Arne så har man gjort det imest i fargen, Landi og Svimin inn ja og fra Skalafjörnun her var ofta en steg i 4-2 og det kommer så opp at nu kommande leierde verer etter tiltak i Salt av Trelnes det tiltak som byrjar klokkan 9 og det ja, hvis vi tenker helt kjøtt ur ur skrannet kjøtt her, men her så færre der det her var Teen Street Bøltsjen, sangbøltsjen vi, den her etterhåndene velkjente og vel sammenspalte bøltsjen, som spiller og synger fire åkken her, og det har så drama, og det har vært omkring kjemmer et her var et år, og vittnesbor, og bor blir lester, og omkring sål og sanger vært så eisende. Det så det här fyra tilltäckor som vi är. Att när det här så vill vi höra så låta här att det kan ta det för fun food. Det här är att få så här en bit att äta. Och det här är allt möjligt gott med burgare och visor och hetta ritt som falska damar. Och ofta ni är det här stora parter att vi är utanför. Från klockan... Holkon Tutsjo om kvalt, leger kvalt det så, så kommer det at kalla for Throne Room, og det som har vært i Teen Street, vet ikke hva Throne Room innebærer, ofte han går til å reisne, og låsangren det som ber til å utgjøre noen Throne Room, mest jo Throne Room, her som kongren sider av Throne Room, og vi får få en bådskap fra Svim Johansson från Hansen, og Orandi, og så kører jeg frem til klokken 3.20. Og dette her gjort til ung folk, og det en ung folk og kjore, og godt det veldig at så mange som mulig jeg har faktisk møtt opp og til helt fra igjen. Nå stendte ikke akkurat her hva man mener vi ung folk, men om man yngre enn 13, det gjør sikkert ikke om det ikke møter opp. Ofte er det aldersmarsje som er ved 13 år og eldre. Og om man så kommer det her, hva overmarsje det? Jeg vet ikke om nækka overmarsje det, bare man unger i sinne. Jeg vil skilte ned noen. Så er det man skal tøye med at lortet går om tonelage, og ganske sin drar frangt og... Og det er ikke ganske avmarska, jeg synes. Men dette her er så nå leierkvalde. Oi, salt. Oi, sur. Og vi har sånn årene så færdig at sier tusen takk for at tid vil da legge øyre til hessa sendingene av bildet langt. Vi halte vi for å høre et leierkvalde vi mannssambandet som vi da har hørt. Vi har sendt ingene, og det har vært leie navnet Jesus.

Hey, Gjerstadslåter er tonlegg av sendingen for ung og lintene. Kvann mye dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midtenått, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mye dagen.

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen, og lintene.

0: Brenda Verand til Alentna, her som negv som Vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at hva sikna til. Vi har sånn. That's good.
1: It's incredible.
2: It's incredible.
1: It's incredible.
2: It's incredible.
1: It's incredible.

Hei, Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. Og

Gjerstadslåter er tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mykje dagen, og

Velkommen til sendingen av Intersanger. Jeg heter Sylvia Thomsen, og jeg ferdig ut det. Jeg velger noen sanger ut og spiller for dere, som har haft en avskan av mot lov. Sanger som har haft en avskan, og som omkursvekna en vittnesborer som er. Og, så jeg har valgt sanger ut, lykke som det som har gjort inntrykk av meg fra Batni er og opp etter. Og den første sangren som vi får høre, det god kvinn og en som har fått hevorskap. Det en sanger som jeg lærte i sundagsskolen. Og han lærte meg til at det har vi et størst vire. Og jeg minnes særlig at ta i sin kjente sangren og ta minnes det etter at jeg kan ikke ute og ta i lærte meg å fløyte. Og så fløyte jeg hendte sangren for stjernom. Og jeg sa at her som er så småfoklande som god tekster av. Og jeg vet ikke, det har skapt i omkorsvekna en større skikkeløyga. Og i at jeg var helt enn av god langt fra helt ungen av her nå.

Og tannast av sangen som vi skulle høre, det en lovsanger som, som jeg lærte i ungdomsløvene, da vi gikk av ungdomsmøte. Det Tuna Dord til Offreie, da du kom til hattene. Det råkker vi de fleste som har gikk av ungdomsmøte i Brøra samkom i Høpe i Førjøen, da jeg kjenner den sangen. Og ta i fyrstene ta i ta i lærtjan så helt det bare den var reile gauver og miljøser og det ofte ta i fettle fyre og i sankon men det er ta i blir vaksen at at det blir mer bevust om årene og være at tinstrid enn for nær og her har det heter som det kallar for Global Village her som du først inn og opplever heimen og verden på en annan måte det var det så hest for ta i vær og

Den neste sangren som vi skulle høre, han stender i sangbøtjene som vi bruker i brødsangkommene, og i denne kjøste bøtjene så er han nummer 606 av oss. Og han øyder «Elegget er alt av Jesus», og hese sangren ble kærer i en her troplære tog. Jeg fører ikke noe skilsmisse, og det var noe som jeg var opptrynt til at skilje som noe pura skøft. Og mitt ut hui mente av jeg myrskast faktisk, så sette jeg møte noen, og hese sangren var givet ut, og ja, de tøyre at jeg gjør laverskaus. Men ja, han var en ordentlig styrke, og vi har haft tro på at vi har finnet henne hans angen, en utgave av honom, så til for å få en ønsket versjon, og det slett ikke året rett og i togjengene, og i det første togjengene må til det ønsket, men det råkner vi at innehaldet er at lukket noe lunt at det ser meg, men råkner vi at det kan kjenne, men det er sannsyn å kjenne leie, men det ser meg leie vil bruke til flere sannsyn som stander og i spørsmålene, og i sangbørsensjåken. Og det som særlig gjør det mer godt vi er som sannsyn om ta, det er jeg sier versene ganske særlig vers 2-4. Her er nærkere regler, og jeg kan bare lese hese tro i versene jeg også sier. Jeg legger til alt av Jesus, hvem var ikke lagt og i mer finst. Mot myskor, mot hjerte kulta, mot hjelper løse og i minst. Han øyne er mentor av virke at han avvokst som helder av, og bortja min blinda vilja og leta meg fremja søytter av. Jeg legger til alt av Jesus, hitt tærende daglige strøy, tær storene større og små, som kommer tog etter tog. Hans smil kan klia og i rosor, han hia som øyen vær, og tryggven av han gjør selvkinn, ta eia bæst tåk og sær. Jeg legger til alt av Jesus, mot virke av folk om vi, med sjølvan og teg i elskje, og så fer hjertet mot fri. Kvann sjølvan det fremtøyers borning som rom i salene fær, hin tunga og myrska iva, som hyler gods det for meg. Jeg selv har tro i versene som jeg ankerstvekkene relaterer til og jeg som løtene og så øver sjankren bare være gømter og gjørstene så gjennom.

Men nå må jeg ikke glemme å fortelle mer om han som alltid venter. Han nemlig den aller viktigste å fortelle om. Han står alltid ved utgangen til den mørke dalen. Øynene hans søker innover langs skyggene, for han venter på alle dem som går gjennom dalen. Sammen med ham står tre engler. Englene skal hjelpe ham, og de står klare til å gjøre alt det han gir beskjed om. Den første engelen heter Lysets engel. Du har sikkert sett et fyrlys en gang du var ute på sjøen. Uten fyrlys vet jo ikke båtene hvor de skal dra for å komme trygt frem. Og Lysets engel nesten som et slikt fyrlys. Kom, jeg hører noen, sier han som alltid venter til Lysets engel. Da stiller lysets engel seg i åpningen til den mørke dalen, og sender lysstrålene sine langt innover i mørket. De som går gjennom dalen ser lyset, og da skjønner de hvor de skal gå. Hysj, sier han som alltid venter. Jeg hører fottrinnene til et lite barn. Lysets engel, lys sterkere, lys varmere, vis barnet veien.

Velkommen til sendingsna Blø ur Lufsens dagbok. Hette frasakner ur tilverlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi tjokken tøyenar skriva imens nyer som teimen hever fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

søt og i munne, bask og i bjort. Og i oppenberingene, tøtjenda kapitlet, leser vi om en angel som kom ned av himmelen. Han har en løtla bok i håndene. Johannes apostol, som opplever dette, får bo om å teke bokene og ete henne alle som hun er. Bogen smakka i søt som honangur i munnen hon, men hon var bask og svei og i bjotjansara. Ta i vid ber evangeliet ut, kjennes det søtt, ta i menneskje vi glede teg i måte men mengan det strem vi bakst, ta i folk viser det fra seg, etla det beinleis herrent. Nå en dag en tåse er vi en herrens tjenere. Minnes du i 1912 åren ta vi tilt at vi var ikke rettelige øyleten om vi ikke hadde traktater oppi åkken? Spurte jeg. Han får av flenna. Jo, det mentes han vel. Jeg sier honom så fra en av hendene som jeg har opplevd fra tarre togene. Det var en leger det jeg sett noe past at jeg kom om han har sjåmet seg med. Jeg skulle komme etter noen sondagsbløven, til ta av døven, tjenge vidt fra hår til hår, og bort opp løgene ut. Da jeg kom inn oppi åa, stendte en fotle med vår her. Han var alkoholikere, og jeg kjente han av sinter. Ta fag i en av innar og sannføring. Gjev hans og mannen hun en av traktat. Nu skal du få en traktat fra meg, sier vi igjen. Nei, han vil ikke heve. Jeg vil ikke gjøre så, og sier du, jo, det er alt det du skal, du får så godt av du. Han himpreist en av løte, og spurte så, dette fra folkekirkene? Stjorene sjåmer seg om noen flente så hjertelige, Tøy mevren sett i ikkje sinne bein i folkakirkjana, og nei var nekre erast den i heldur. Men folkakirkjan var lukka som en garantor, er blott stempel for han. Det som kom hiane, kom til han tak i måte, anna kom ikkje på tel. Jeg held meg ikkje likva, tøy jeg svera jottande til hendans borning, tøy jeg kom sjolv ur folkakirkjane, Men hon prenta ikkje nekra traktater, og hendan traktaten som jeg gav mannen hon var dansk. Han stakk traktaten i lomman og fors. Stått etter hesa hending var mevren deir. Jeg veit ikkje om han lese henne, men han hei og gosse finnje båskapen hand av han. Tar hon og åren jo en sanje framfyrir meg. Grip anledningen nå, ja, grip anledningen nå, og sjel som her, kan hente til den siste anledning du får. Hesen herrens tjenare, som låta i hese hending vi, sier så vemme. Vi just ved i Hetland? Da jeg kom ut fra hotellet i Lørvik, Såg jeg tvær menn stand i tjonen. Jeg færre så ivrig måte taimon, og bjøve taimon en traktat. Annar mevren blei så fukant i ytler. Han blota i og banna i, og vissa i meg om at han skulle til åndsju kristille til Han skuma i av øy, og åra stremren flomte og døren og i 5 minutter. Jeg hukte inn i egen i ånen og så at mevren var besettur. Da jeg 5 minutter var farne, ble en løyde glotte, og jeg slapp meg inn i middelen og spurte, «Hvor gjør du så ytler?» Da gjørtes han opp at det overvare, og hin mevren ble bensjen og slapp seg bostur. Jeg var pura råligur og kjente ikke til nekra nøtta. Jeg hukte alle tøyene beint inn i egen av mannen hon, som øste seg opp og skjoma i av rei. Da jeg en god løte av affæren, slapp jeg atter inn i middelen og spurte råliga, «Hvor du så ytler?» Atter vant han seg opp,
men nu tycktes det så var näka att dampen hon färn är honom. Åra strömren linkade och att enda takt i han. Ta sig i evian. Jesus älskar te. Han gör svart räkna kroken hon. Så spurte han, hever du näkran till slige konedunna? Jeg hokser meg om til jeg vil det være sannor måtte gå til om ånden. Men så måtte jeg si, nei, det har vi omgang til. Jeg skilte ta at dette var sværre på min spørning hvor jeg stod så ytler. Han vil helst oppleve herskap i badneheimen og at papen vil slige mammene. Øt luften var noe færen ur ballonene og vet du hva han sier? Kanst du ikke lette hånden av høver mot å be for meg? Hette var ikke akkurat det som jeg er vant av som mann, men det viser dere at vi skulle ikke avvise nærkene fra man ondt. Hesen herrens tjenere tok ångene til eierne og til ytla mannen, men starte alle togene beint inn i eierne i ånden. Han kjente seg pura tryggan og råljan, sjølt om hin leika i overroi. Løye var det, men etter sema hørte jeg om kvølte, da jeg var færre nårrett. Ta ta seg er vi en annan herrens tjenere. Han sier mer at de hadde bo oppe i Grønland. En dag en dag han stod ute i tunen og kjatt heimån, og konen stod i køksvindet gjennom, bjóa i han einan grönnlendinge, einan traktat. Han gjørte så vintandi ofur. Han bukka i sin nýjur og tók ein stein upp som var så stórur som tvær manns nevar til semans. Te hei ikkje lirra ui mer og man hei bleka steinen, men eg hukti alla tøyna inn ui egin i ånun og at enda sissaist han leie steinen fra seg og fors. Han hei ikkje kunna gjørs mer neka, då heila i anden bor i mer, og her var det tver ansmakter som stod iver fyr hverje ærare, og gods ande vinner alt du. Åre sier jo eisne, tann som i tikkon større enn tann som i heimenon. Fyrsta Johannes har brev, fyra fyra. Du måst bæra ansa etter at du ikkje vender ryggen til en oan person, men at du stærer støft inn i egen i hånden, alla tøyene, så fyr øyen urenon at enda. Ja, det ikkje alltid lukka søtt å bæra bøyene ut, vi kvart smakkar det helt bakst. Og enn bandet, sier Arel Edvarsen, at det ser lagt å vite om en person er besettet. Du skal bare hitte støften i egen av vikommende og be han sige, Jesus Kristus kommet i holdt. Kunne det

sier det, det ikke besett. Hette just det som Bibelen lærer. Og I 1. Johannesar brevet, 4. Kapittel, fra 1. Og til og vid 3. Vers. Elska og tid, trygg vi ikke en og noe for en anta, men røyne antanar, om der av gode. Du mennesker svika profeter farne ut I heimen. Av hesen kjenner vi Guds anta, ein og hver ante som vi kjenner skjer, at Jesus Kristus kommet I holdet, fra gode. Og ein og hver ante som ikke vi kjenner seg Jesus, ikke fra gode.

Hey, Gjersta Slotter tonlega sendingen fyrir ung og lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra, og sendingen fyrir endersend frutja kvöld av midnatt, og leiar kvöld klokkan 22, og sunnu kvöld klokkan 20, og mana dag klokkan 5. Minns til! Gjersta Slotter klokkan fyra mikið dagin, og

Ja, god morgon. Hette Sendingen av Bilgelongt her av Lindene. Jeg de hennes, jeg tenker det verste i morgon. Og sendingen er det verer rettelig av negv mest av en prate som vi får hava. Og man så kan si som et framhalt av en sending som er verer i øren milen. Og det verer om norsk bredegmannen Hauke. Og det verer så en samråd av vi Sømmer Afsalonsen som just heit her sendingsna. Vi sendingsna Kreto Charmgerg. Det har vært ånda løtt at vi færre at ta oss ikke mer om det, at vi her så mye negativ tilfære at takka atter ui. Og det er færre i at lesa et skriftsteg her, det har vært ur Salma 1. Her sier han, sjæler mævur, og ikke gonger, og i ræje hinna godleisu. Ikke stendur av vei sindara, og ikke sitter her spottarar sita. Men hever gleði sína og i lov herrans, og grundar av lov hansara bæði det og nått. Han som tre planta vi vattens løkjer, og i ber avvöxt sín av røttan tøyma, og som bløyni ikke fallna av. Ötlun og han gjer hever han etn og vi. Så ikke vi henne godleis. Nei, de som dumpa og i fyker for vinden. Toi vera godleis ikke standande i dag om noen. Ei helter syndar og samkommer rattvisa. Toi herren kjenner lei henne rattvisa, men lei godleisa endar og i veløys. Vi får høre nekka av norskon tonleidje og i mån til det som det evne som vi får at omrøve om norska bredegommanden Hauke. Så jeg halte vi får legge ut vi at høre mannssambandet til for å synge her jeg har vandret med Jesus.

Hetta var mannssambandet, norske sangbalkeren tja frelsnar her nun. Og her en føringer vi, æsne, Eifin, til nok han som vi tar til Sinja Solosangen her. Jeg har vandret med Jesus. Jeg har valgt at lese en synder ur en bok som Jekvann Sakariasen hever skriva etla sauna og til henda bogen Jöknun Nalareia om myndamal Jesus her. Fyrsta kapittel og i til bogen tosar om salt. Og i skriften eitir Eir to kvitagull. Salt sér að tökna græmiðsum mineral og ta Jesus tala í salt skiltu lærar svænanir til að hann segi þar vistu að uppgávan til saltun var að verja mot róti gefa góðan smakk og að elva til tosta men þar vistu æsini að salt nyttulest svo langi það liggur fyrir sig sjálft salt ger ikkje virkje og hefur ongå avvurskan fyrr enn det kjemur i samband vi eitt eller anna evne eller tilfær. Og ta i salt kjemur i samband vi eitt anna evne fyrr kraften og i saltenon vi ta sama at verska til verska at verja mot råte kjema gåan smakk eller elva til tosta. Så lange tid bare livet fyrir okkur sjálfu og leggja luika i onnur færa vid ikkje at vera salt og i hesum heim. Ta Jesus segi vi lærer svarnar svinar tid salt i jararinnar. Visste tær at uppgava tarra vær at liva i hesum heim vi tui fyrir eia at verja samfellagi motur moralskun råte. Sikna onnur vi góa smatsunum av löyvisunum og elva til tosta etter Jesus mittle mennesku. Men Jesus segi eisni at salt kan missa kraftsuna og dur ikkje til anna enn a vera kasta ut og a vera trakka nýr av menneskun. Og isa sjálfun missur salt ikkje kraftina tui salt salt. Men vera og nek onnur mineral blanda upp og salt, så missur salt til kraftsøyna og kan du ikkje brukast som verja moder råttenskap. Et kjeva gåan smakk, etla, elva til tosta. Det einaste som saltet kan brukast til, til folk at genga. Jesus sier at så langt som vi bæra liva fyrir okkur sjálfe, og leggja lyka ui onnur færa vid ikkje at vera salt ui hesson heime. Og om vid løyva synd, sturan,

eller sjølvsøkne at komme inn og løyve okkara, missa vi kraftene som salt. Ikke før enn vi kom i samband og heva fellesskap i ånder og fellesskap i okkara, og i samfellet i okkara, for kraften i salten hun er gjerra mån. Vi tog løyve noen som Jesus vil heva okkara liva, færa vid at vera som salt, og i verger mot råte, kjever øren gåan smakk, og elver til tosta og i øren etter jeg kommer å kjenne Jesus.

Ja, vi tar vel ikke ur bortsynet fra Jekon Sakariasen, Jøknon Nålar Eia, og til myntamål Jesus her. Vi tar også om salt. Imsestane nevner Jesus om saltet. Og som framhalt av det som vi tar også en teier som det verste at vite. Og her stender ens og idea, Vær salt fra deg i havn og neka alle jøder kjente til. Det nødt til salt og i ødlom daglige vidskiften. Salt nevnt enn et tredje fjernar og i biblene. Da vi leser søvnene til saltet, så jeg vet at det var nødt til mengt og kvæt, som verja måtte brona, som krydd i mæte, som verja måtte råte i landbundet i fiskskapet, og i imenskene uten eid la helsebåt, og i atronaie og offringon. Og i badnaspølen, som peningur, da var det kallet kvitagodl, og i kreme, og i luktelse, og i ranger, og i balsamering. Fremst av atlanen vi salte, som Jesus sier til her, oviva at djeva gammans smak. Da jeg nøyder årene misser salte kraftsøyna. Konto vid eisen omsettas vi misser til smaksøyn. Til senast, og jeg som bråten om, her var vi nekka som vi kunne huske om. Vi kunne sett oss morgenen, gjer salt nekna nytte og i uletten og etter og i skuffene heima tjaken. Hva bruker ditt salt til? Er løyvtut som godt salt, verget til, vi måtte moralsk og rådenskap, signa du ånder. Etter det så at du elver til tosta etter Jesus. Hva og i løyvtunnen gjer at du misser kraftena som salt? Eller er det annet som vi kunne lære fra hans lyktelse Jesus.

mannssambandet er det vi da var hørt. Jeg vil si fløvende tja, det er som det går ut. Hun heter Perler på norsk. Vi har annars haft et avhåverst prat om Hans Nilsen Hauge i morgen, og hvis du vil ha at høyre det enn enn fyr, eller kanskje ikke vi finner Birjana vi, så vil hun lagt ut av hjemmesøyene tja lintene, linten.fo, så kan du høyre høyre det sendelsen. Annars vil du ta endersendt i kvöld klokken tjej, og leier det inn leier det er det så snart at man entertaker sendingene, morgensendingene som har vært i kjøkken vikene, og man begynner med månedet, og ofte det, når det høst over det, og det fra klokken 2, kanskje alle kan tro, begynner det da man kommer til høst det, i tog røyene. Jeg holder vi for å høre et le av mannssambandet,

God lortare, vi gleder oss når vi er sammen med deg. Til som er hjemme eller utenlandet og lort etter sendingen online, vi underhøyde noen brunneprat. Vi er hjertelig velkommen til en sending.

0: Gjester okkar Maiken Jensen, hun bor i Torsan. Maiken, hjertelig velkommen til sendtisja.
1: Takk for det. Nå da lukas håpe ved i fargen, kan onkur kanskje spyrja, hvordan ber det til at Åtne Bekk Jensen ble om på for OM ved Smyrlein? Det var tog at Åtne har silt nek som styrer med og kjipare ved Dolos og Lukas 2. Så han visste at OM leide etter en kjip i kjipa. Og så vært det at gamle norrene skulle seljas. Åtne var nekv ombord av gamle norrene. Han tog seg ved mennene som sylte vi her, og tar vust henne rundt og greit henne fra om kjipet. Åtne helt av hette kjipet egna seg vel til OM. Åtne kjente vel der som våre leier for kjipetennene til OM, Mark Daimon og Ærer, så han sier dem fra om gamle norrene som skulle seljas. Der ble vi avhåver og kom til følger og hittet etter gamle norrene. Åtne får vi til noen bor, der ble vist rundt av mannen som sylte vi, gamle norrene, og til noen domte vel kjipet. Åtne var eisen i vaven og kjøy kjipet et liten vi til noen. Det ble avgjørst at OM skulle kjøpe gamle norrene. Så nå var det tinkast om prøys, det enda vi av gamle norrene ble kjøpt i 2004 for slaget 22 millioner. Gamla norrarna kom a litje Kjeppmannhavn eina tog, men det blev arbeid ombord. Satta april i 2004 var mottog ombord. Her var nekve folk, OM Ombo, ur Mossbakk, England og æres derifra. Her var tøyenda fundor, flere taler, 8 senere år, bytt den OM i Danmark heibi 8 vir i uniform, så han var i kjipara bona. Det blev rundvåsing, nottere hona løta, sangbolker og kristna stod sang. Et kor sang tog God be the glory. Her var eisen en bønner og takkar løta. Nå var nekva bya fyre og nekva takkar fyre. Og januar fyrir 8. Atter til Kjeppmannhavn arbeid en båre Lukas Håp. Først i februar fyrir Lukas Håp og Kjeppmannhavn av V til Montenegro i Jugoslavia. Det ble vi nokså strævn fyrir, der finner maskinbrek, men her var en garva maskinstjåren David Gilland fra Australia. Han og ære maskinmenn finner maskinen atter i gongt. Så kom der eisen ringt vevor. Og avveis til Montenegro få der å vite at skipasmien ikke allukal kan takke mot det hjemme. Det her var et annet skip som skulle alvere til togene, etter om skipasmien er gjaldt at det er bøter. Og i samråd ved OM-lassene var avgjort at de skulle fære til Malta. At han og 12 døgn kom de til Malta, her skipet la en av tog. Til sluttlaget kan jeg si at trutjer unge menn og følgen våre vi hendte turen. De våre bare Eliasen maskinmøver, Ragnar Moresen båtsmøver og Kjerstan og Dol dekkere. Åtne minst drei av tatt av å komme ned av Malta.

Ja, nu kunne vi fære til hvordan alt begynner jeg. Med og min åttende Bekke Jensen har jo nekk var en dreim om å fære sykla ved omkring skipet til OM. Da så syner akkara Jakob og Boi vår gifter og våre flotter ut, så hadde vi bare Erlo etter som var 13 år gammel. Så nå heldte vi at det var mulig å fære. Vi kunne bare takke Erlo vi. Hun ble beina min spent. Vi tog seg ved skolen til henne. Jo, det var det leie. Hun skulle bare ha oss under føreske skolen, tenkte vi. Oddne sylte vi rått som Gullak svaver hans her åtte. Oddne tog seg ved Gullak. Han ble Oddne bare fjerde. Jeg med vår skulle løse han ned. Jeg fikk feilover fra førre tele,

0: Gjester okkar Mike Jensen, og hun bor i Torsan.
1: Det første tøyne arbeidde jeg sammen med tveim og konen, Judy og Donna. Det fire reik av Ymes tiltak som skulle være ombord. Vi stod og dukker, dekker og bord og annet. Vi ble så vel, og vi tar samband enda i det. Så får jeg arbeid i mottøkene. Ta vår unge færtelefoner, så alle samtaler gynner ikke gjennom mottøkene. Om det var telefon til omkran og vi ikke visste hver vedkommende var, så måtte vi råpe navnet av vedkommende i hattalaren og si at det er nei. Så visste vedkommende at det var telefon til så inn. Vi tatt i alle navneskilter, så det såst hvordan vi gikk da. Vi og i måltøkene skulle passe navneskiltene. Til å si at det folk får i land, så skulle de køre navneskiltene i en boks, så det såst at de var i landet. Og så skulle de teke de atter til de kom ombord. Anke måtte være ensamadler i land. Det skulle være tve, tre eller flere. Erla gikk i skole ombord til å være enskån, og så gjør hun eisen sin føreske skoleting. At han har skolet i arbeid hun i bokasølen og at dette. Vi var omleg 300 folk, 35 og langt, så her var nekva mentaner. Det var ung folk, det var familie ved bøtten og eldre folk. Vi åt i alt sammen morgenmøte med i møterhøttene. Man hei sitt egna bor, men man kunde ikke ane det som vi kjønne bor. Ta vi til høyt i etter hver felaks antakt, så får vi ødel til sitt arbeidsområde, og her var eisen en utle antakt. Nega som var så vekkert og rørende hver ta, vekkene stod i rundt inn og det ikke noe helt til om hver annen med en der bo. Var en der beredet arbeid. Ombord var det sånne kjipere, større menn, maskinstjøre, maskinmenn, dekkere, en stjøre var reisende. Det var en trygt av vendinger ombord. Her var kokker, bækere og folk som gjørte maten til og vasket opp. Folk som gjørte rent. Her var vasket ro i at de unge kunne køre klær inn i blå vaske. Her var badnager, skole, lakne og sjukkerøkter for enger. Tannlakne var reisende med kvørst. Det ble nekk by ombord, høstkveld var prærneid. Da var det onker som hei åpert og leie børnar evnene fram. Vi bo i boskon, så det var flere som bo i sen. Så var det sånn sankor og imisk framførsla. De unge kjørte en bosk, onker spalte keyboard, onker gitar, onker trommer og anna. Erla og en vinkona sunko. Erla spalte jeg sånn klaver i Leidhaus kafé. Så var det en night. Her var flere som kort hånden opp da ute yngste jeg ble frelst. Så var det K-grupp. Åtten jeg var foreldre til en og åtta til tutsje ungdommen. Til å si at jeg kom i okker uipe og ennå for om vikene og hun hadde seg sammen med okker. Og så kunne jeg si okker om det høtte tropleikere. Vi får en sin vitamin ut av etter, kanskje McDonalds. Det domte dem så vel. De kunne jeg sånn kontakt okker om det yngste jeg tog seg ved okker om det fyrre jeg. Vi arbeidde 5 dager, en dag til motion og en dag fri. Da skipet kom i omkring havn, var det flere av kajene og tog i motor. Her var orkester, folk i ballonen og flaggen. Så kom omkring fra landet til dømme seg en borgerstjøret eller omkring annar, som så får opp av bogasølene. Her var det taler og omkring klippte snoren. Ta vår ivermenner i bona, omkring førskon klæven og ærer nasjonaldrakter. Da snoren var klippet og han som hadde klippet snoren, sammen med stjåren og ivermannen for rundt i bogasølene. Da det var livet og vikommet var ferdig land, så var bogasølene åpen. Ofte stod langkø og bøye jeg slipp ombord. Så de unge for av kajene og gjøre dem vatten. Det her var så heit. Det hadde ofte bøye landkø for jeg slipp ombord. I bogasølene var det assens bøker, men den bøken som ble mest selt var bøyplian. Vi var i flere London i Asia, Filippinen, Hongkong, Taiwan, Thailand, Japan, Malaysia, Singapore, Kina og Vietnam. Og i Hongkong hadde vi det først kvöld, vi som hadde først klæger var i Taimon. Vi sunk og først kassanter og gradde sinter fra om fyrjar. Da var vi tutsjeføringar ombord. Da vi kom til Hualien i Taiwan, var nek bøtten av kajene. De var i bonen. De var fra Bethesda heimen, heim for bøtten som var i brek. Jeg og mine vinkene og vidtjøy til heimen. Annars var folk sere blod i bjøa i okken heim, kørt okken rundt, det var sere vekker, det var en så vøker persk. Og i juni kom vi til Nye Gata i Japan. Her var orkester av kajene, og folk tok imot råkken. Her var en stor kø å slippe ombord. De hadde ståttelige gulere hatter nok, og hadde noe, nok for å verje seg mot solene. Og i Niagata var samkommet for vindelusmenn, og nå er våre verster, vi var i førskonklaven, og vi sunket for dem. Og vi kom til Yokohama, her var samkommet for kvinner. Om kveldet var prayer night. Nästa dag kom jag samkommet för tryggvande vinnerlösmän. Vi var värstor och när jag sett när kom vi när gav jag i Japan. Här var vi där sen vi tar en båga som lade upp. Åtna var det och i kvittom bona i förskan klävan samma vi gör. Vi var värst vi partnership dinner. Jag får jävla kvar för att det är en japanska konen i en. Så fyller Erla 14 år. Da vi kom i et av reie duker av båren og skjelt i her til å stå happy birthday. Da var pyntet vi ballonen, og når folk kom til dere av båren, synes jeg happy birthday. Kors og helsen var jeg som klistret av horene til henne, til henne kamer. De unge var så kreative, de hadde lyd jo ikke av pengene, men så gjør de det litt gaver, til de med slotte buketter gjør det av ballonen. Men vi gjorde en utfyr til Disneyland i Tokyo. Her sa man alle figurerne, Mickey Mouse, Anders Donna, Anders Kina og alt det. Det var det største opplevelse, særlig for Erlo. 10. august kom vi til Kaohsiung i Taiwan. Her var det en stor mottøk av negbøten vi tog i Bogasølna. Vi var og vi tog en tryggvande frukthandlare. Her kunne vi äta allsjens frukter, så spyr han Erlo om hon kan halta en större kurv i frukten. Han teker som mynter. Han spyr som han kan bruka myntene som reklam. Jo, det var det läge. Nekra der sættene fikk Erlo en vekran faltare sendande. Her hon era forsøgne vid de store frukkurvene. Så det var eisen jo akkur stått litt kvørst.

Vi var nøkker som vi tjeier en sang om. De hadde ikke hos åttende sanggeisene. At han hadde blivit bøyen i en fiske medstav. Her var imes fra heven og etter. Vi ble som bøyen hjem til de som åttende som medstavene. Vi var nøkker som vi tjeier et øke som var lagt av Gjerskjalt og R4. Vi så bygninger som var ræpleier, men det var ferdig å bygge der oppe etter. Her hilt vi badnamøte, og en tolker ivesette Jesus er beste vinner badnana. Det var så hotakande å sutt kjanna skriva av størst hjelte, du teg av æra bokstaver enn vid. Så lærte hun av okkona badnja sige årene av mandarin, malmon, og så sunke vi sanchen. Det var eisne leikur om den gode hyran. Folk fra hese her samkunn vidtja i eisne bor. Nekv imisk folk vidtja i bor til dem til dømes buddhistiska nonnor. Eisen er ombå fra OM vi kjøver kvørst, til dømes George Werber. Så kom vi til Shanghai i Kina. Her er ikke telefon sammen, ikke internet. Vi død ikke løyve av dette folk om ombår, ikke løyve av djeve antallet lesene. Ta og vittne i onker for onker. En kvinne som åpnet tog seg vi, hun spurte hva skulle det til for at man kunne komme vid kipen? Og nå sier man måtte være kristen. Hun spurte hvordan hun kunne bli kristen. Og nå vittnet jeg for henne. Hun yngste seg en av bøyplu, men det var ikke møvelt å gjøre henne en av bøyplu. Men og nå gav henne en adress, og her kunne hun kjøpe en av bøyplu. Så kom vi til Nanjing. Vi lå langt utenfor byen. Her var så strangt. Øde ble kanna, begge tar vi for i land, og tar vi kom ombord etter. Vi var i en av kyrkja, presterne i veri fungslig tutsjoar, nok for sinna trygg. At han har gått stannast av stå prester utanfor å be for folk. Så kom vi til Bintolo i Malaysia. Åtne vi tja en av familie her pape med deir. Dotteren og mever henne av vår tryggvande. De hadde by åtna koma. Onker annar får vi åtna. Her var det gråtekoner, sommar gråt og sommar flent. Så här var en rinkestantor.

Åtne blev etter og arbeid. Jeg flo 14 timer til Paris, så til Kjeppmannhavn. Familie til Åtne var tak om åter og kunne flo av til noen. Vi får til Kristnastå, så til Susan og Øster, det en etter til Førjær. Jakob og Lutla fytta Rosa som ikke hadde seg og det måtte råkne flå vøtlen. Det var så rørende jeg så ikke henne. Hun var født med en vidt vår borster. Da hun kom hjem og var først fløk og det var så pentpinta. Inne var baller, kaker, te og anna. Det var vinkene og andre som Erla kjente som hadde kjørt dette. Det hadde finnet litt fra Jakob. Erla visste jo onkon. Her var en klemmann og nekv prat. Sattne kom åtne så heim. Kvart så endamal vi OM. Til vitan, hjelp og vogn. Til å bo av gledebåskapen om Jesus som hemsens frelsere. At alle folkeslag kunne bli frelst ved trunnet av Jesus, hans er deia og oppreist.

0: Gjester okkar Maike Jensen, og hun bor i Torsan.
1: Det ble kjøtt etter bo etter 8. 8. april 2001 ringte Mark Daimon og spurte om 8. kunde fære om båret Lokas 2 som ivestyrer med vår. 8. gjøttar og fyrre sted. 25. mai kom Lokas 2 og havnene. Vekre var av til beste. Nekve småbåter var i fjøren og tog og motor. Brimels brant ved vannkalonen. Tirland var eisen her. Det var en vøkesjøen. Av kajene var nekfosk, Ebenezer Kåre sang, Karsten Hansen og Jan Kristiansen borgerstøren tale av. Så kom skiparen og åttene og i bønene i land, støren kom eisene. Så tale av eisen teir. Om kveldet var samkommet for

0: Magen, hjertelig takk at du var vi og i sendingen og fortalte så livende og godt om livet her og mannen om bord av OM-skipen.
1: Jeg sier eisen takk for møvleggen, og jeg vågner at dette er til sikning for ångren. Takk for det.
0: Til bedre. Vit, Eirik, Maiken, Jekan Sone og Anfen, jeg kom til enda nese her sending. Vi takkar deg hjertelig for at du har lyst til å sende deg. Send til vi enda sin måned den cirka klokken 13.20. En nytt sending vil nå komme til høsten. Send til vi løg til heimasøyene. Om du ikke høyre sende deg, fjer til www.linte.fo og så igjen til sendinger, og vi sender deg online ved underheten om bøn og prat. Vi er ikke til her, og tog noen godsryke og sikning fremover. Jeg hadde så hjertens godt all sommer.

Alt hold græs og öll dyr tess som blåman av marskene. Græs ver torst, blåman fölnar. Esaias 46 til tjej. I minnes og tydeliga tar jeg i 1908 trus som prentar lærlingur av øren og ære sette iskingasavnet til Thomas Napoleon Djurus som levde i ærene 1928 til 1901. Og Ørskjika savni at og danser en gongur. Ein årsøkjen til at jeg minnes det så vel at alt var sett opp i håndsatse. Det vi leison blodstavun. Tøy du i en okkurst utan et. Til du med setta. September solen vend mjørkje leivfallstund. Ein føver fúra stendur djupt i via lund. Eg hugsa við kvast hesa iskingina som eikjennir hesa årstøyna. Trøyene gerast nætjen og ber, leive fúkur stræte og vindur rúfur ui trøyene. Henda årstøyen ein bænrækjen mynd af manna lúfinun, frá tøy at það fer að blóma á ungdomsvarenun, søyane stendur það í fullum blóma og í mandómunun, til søyane heste kemur við vindi og stormun, hare tinnist og venganir grana. Það í avur ver latt og lýlitt, gert nú möti miklarum. Orræi og dyrfi ikki som avur, og som það stundar langur út á lausins hest, gerast år prætikarans allt møyra sonn. Hinir öndo degar koma, og arene narkast som tu først a sige om teilugar mer ikkje. Tai tai ristas som halda vakt yfir husunon og hinir sterskum menn kroppna. Ta i tær og ja kvötnene mela djevast, tui tær eru og fóar, og myrst vore taimon, og ut om vindegin i hitja. Ta og en sturer fyrir hverje brekko, ta og mandlo treje blomar. Hatta stendri prætikarna 12:1-5. Lysingin sera bøynrætjen. Ikki einans, ta i talan om alt det i fest og svikur vi arnum. Men æsne lysingin mandlo trean, som blomar. Mean allt hitt fölnar. Mandlutræi en mynd av åri Guds som alltu stendur og blómar som lyfti Guds til Jeremias profet ber okkum bó Hvað sarst tú í Jeremias? Ég sveraði, ég sötji græn av mandlutræi. Ta segi herrin vimme, bænt hefur þú segja, tói ég skal vetja yfir åri múinun, så jeg lette det genga ut. Hatta stav og Jeremias 1:11-12. Og i hesen sambandi verst at minna av år Peturs, og i fyrra brev i hansara, kapitel 8, og versene 24 og 25. Han sier såleis, tui alt kjøtt som græs, og öll dortes som blóma græsens, Græse fölnar og blóma tess fellir av, men or harrans verur ui allar efir. Og hetta ore som tikkun kunnkjörst vi evangelinum.